0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ecofiber ta seg av resten. Ecofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter, de henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ecofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei! Har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som meg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I hele tatt. Så.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos Åke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Åke Sjåholmane Bil her på Bryne.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. Bare 3 mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte.
1: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. 5 personer på bakken mistet livet I ulykken. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag. Politiet har satt I gang en redningsaksjon, og Hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar I søket. Pårørende skal sist ha vært I kontakt med mannen I går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes Røde Kors skal søndag 20. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann I Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura I Sandnes. Opp mot 70 personer deltar I øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes I år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. 5 søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon, 4 menn og 1 kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for

etterretning og etterforskning, og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer i toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nordvarhaug som vicepolitimester, når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen i 25 år. Og en liten bedrift i Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder i over 50 land, men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen i Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme. For det meste skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytre strøk. Så vil det blåse nordvestlig bris i ettermiddag dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.

med I Call Your Name setter I gang morgenshowet mandagsmorgen 14. september. God morgen til deg, mitt navn Rogvi. Og I morgenshowet I dag så skal vi litt av hvert. Vi skal blant annet snakke om et musikalsk verksted som på vei til Sandnes. Vi skal innom en veldig god idrettsutøver for oss også, som har herjet igjen og gått litt under radaren egentlig. Men vi prøver å holde han på radaren her I morgenshow, I hvert fall vi skal snakke med han senere. I dag så skal vi ellers holde deg oppdatert med hva som skjer både her hjemme og den fine helgen vi har hatt. Det var jo det, det var skikkelig sommertendenser I går I hvert fall, på et nydelig vær. Vi plutselig fikk en sånn skikkelig sånn siste sommer, for så langt øya kan se, ja I dag stort sett grått og tørt, men så... fra og med I morgen av og ut ugene. Uka I hvert fall, da det meldt regn og regnbyger. Ikke så veldig mye vind kan blåse litt opp, men stort sett rolig. En god del regn. Spådd en stabilt makstemperatur på rundt 15-16 grader, og med stort sett skyet vær så langt øya kan se I dag, og så videre. En god del regn og regnbygge. Men helga, den var fin, og den skal vi snakke mer om. Vi skal blant annet innom Merling på Haaland, og vi skal innom Viking, som virkelig I stor form. Du verden for en spiller Viking har hentet I Henrik Bjørdal. Han skal vi også innom senere I morgenshowet I dag. Håper du har hatt en god helg. Håper du har nødt hvert eneste minutt, og så vi klar for... en ny uke og nye muligheter. Skal vi nå... Ja, kanskje vi skal til en artist til. Det får vi ta senere I dagens gjester. Dette en annen artist, Ronan Keating, med The Long Goodbye, 10 minutter 6, mandagsmorning, 14. september. God morgen!

0: Oslofällan är stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

åpent mandagsmorgen 14. september. Det ser ut til at fastlegedekningen bedres. Fra august til september I år så har antall innbyggere uten fastlege falt med nærmere 18.000. 92.000 personer står uten fastlege. Det viser nye tall. Det det laveste tallet siden 2020. Men også antallet personer som står på venteliste for å bytte fastlege fortsetter å falle. Jan Kristian Vestre, helseomsorgsminister, sier en pressemelding fra helseomsorgsdepartementet at de overtok en fastlegeordning I krise. Skiver ansvaret på noen andre der altså. Men det altså, han sier videre at det var vanskelig å rekruttere og beholde fastleger, og alt for mange stod uten fastlege. Fastlegeordningen gir folk trygghet for helsen, og derfor har vi gjennomført en kraftfull snuoperasjon for å fornye, forsterke og forbedre ordningen. Totalt 5845 fastleger I Norge. Det nesten 650 flere leger enn for 3 år siden. Tallene viser at vi lykkes. Flere har nå en fast lege å gå til, samtidig som befolkningen I Norge fortsetter å vokse. Det betyr at vi klarer å øke kapasiteten I ordningen raskere enn behovet, noe som bekrefter at tiltakene har god effekt. Vestre understreker at regjeringens arbeid med fastlegeordningen enda ikke ferdig. Og det helt sant. Det veldig mye venting rundt om på fastlegekontoret rundt om I det ganske lang land. Så det har du helt rett I, Vestre. Men at det litt færre nå som mangler fastlege. Det en bedring. Klokka nærmer seg 6:30 denne mandagsmorgenen 14. september. Du skal få Lucas Graham med Second Chance. God morgen.

Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura i Sandnes. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. Fem søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon. Fire menn og en kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for etterretning og etterforskning, og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer i toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nordvarhaug som visepolitimester, når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen i 25 år. Og en liten bedrift i Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder i over 50 land. Men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen i Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme. For det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytterstrøk. Så vil det blåse nordvestlige bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspådd opp i 16 grader i dag.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking var i fyr og flammer når de tok imot Kristiansund på Lyse Arena i går. Viking rundspilte gjestene og vant hele 8-1 og tangerte med det rekordseieren mot Rosenborg fra 1984. Nykommer Henrik Bjørdal herja igjen og skårte blant annet fra 40 meter. Erik Botheim, som debuterte fra start, skårte 2 og brant i tillegg et straffespark. Seieren betyr at Viking A-poeng med serieleder Bodø Glimt, som spiller sin hengekamp mot Sandefjord i kveld. I Opos-ligaen vant Bryne 2-0 hjemme over Stabæk lørdagskveld, og Bryne nærmer seg opprykkskvaliken. Sandnes Ulf tapte igjen 4-1 borte mot Strømsgodset, mens Egersund spilte 1-1 hjemme mot Kongsvinger. I kvinnenes første divisjon var det topp mot bunn når Viking møtte Klepp. Viking vant hele 5-0 og ligger på 3. plass. Klepp ligger sist på tabellen. Bryne midt på tabellen og vant 5-0 over Grei. Så Premier League og Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby når han satte inn kampens eneste scoring i andre omgang. Målet ble først annullert for offside, men VAR godkjente det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget seg og sagt at Man City-målet var en feil, og at målet skulle vært annullert. Tennis og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter. Ta med oss Helgås håndballresultater. Sola uppa seg, men tapte 28-25 borte mot Esbjerg i Champions League. Nærbø tapte 31-23 mot Runar i Elkjøp-ligan. Og Sandnes tapte 27-33 hjemme mot Elverum. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe i Vuelta a España for Uno X. Halland Johannessen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Maas vant det sammenlagt.

Jesse Murphy, eller Jesse Murph, rettere sagt, med Blue Strips. Klokka har blitt 18 minutter på 7 i trafikken. Der flyter det fint fortsatt, økende med forsinkelser rett etter 9. Noen retning, men ingenting som skal skape store forsinkelser. Så skal du få lov å synge her, Ruben.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG Nyhetene. Bare tre mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte.
1: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk I Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. Fem personer mistet livet. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene som var savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag kommet til rette. Hovedredningssentralen, politiet og Røde Kors bidro I søket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann I Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura I Sandnes. Opp mot 70 personer deltar I øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes I år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. Fem søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon. Fire menn og en kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for etterretning og etterforskning. Og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer I toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester og Kristin Nordvarhaug som visepolitimester når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen I 25 år. Og en liten bedrift I Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder I over 50 land, men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen I Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme.

0: For det meste skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytterstrøk. Så vil det blåse nordvestlig bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken så har ting stort sett sett ut som vanligt. Det er økende med forsinkelser forbi Stangeland, eller innkjørselen fra Stangeland på E39 noen retning Sandnes. Men ingenting som skal skape noen store forsinkelser eller avvik. Nå så tidlig kan ta med oss at politiet hadde kontroll i går kveld på Solaveien i Klepp. To sjåfører fikk førerkortet sitt beslaglagt. Høyeste måltastighet var 144 km/t i 70-son, altså på Solaveien i Klepp.

Katy Perry med Roar. Inte klockan blivit 7:00. Över 7, och en av de stora snackisarna på eller i fotbollslaget, det är ju självklart att Viking knuste Kristiansund 8-1. 8-1, det är inte lite, alltså det är också tangering av rekorden till Viking när de vant 8-1 mot Rosenborg tillbaka i 1984. Men en annan ting är VM, altså Norges tropp, altså landslagstropp, før de går løs på Nations League i høst, der Norge hadde med seg 26 spillere. I over 6 uker i USA under VM, så er det fortsatt diskusjoner om hvem som skal bli tatt ut. Nå venter 4 kamper på 11 dager i Nations League, og NRKs fotballekspert og Viking sin speider, Kristoffer Løkberg, er tydelig på hvem som ligger tunt an før det kommer en uttaget til Ståle Solbakken. Solbakken skal ta ut laget i de kommende dagene nå. Det han mener sliter eller bør bli kuttet er Morten Thorsby. Løkberg mener at Jens Hjertedal, Tromsøværingen, som nå spiller for Hull i Premier League, bør bli kalt inn. Løkberg stiller også spørsmålet ved de to midtstopperne som er bagerst i køen i sammens VM, altså Sondre Langås og Henrik Falkner, begge tidligere viking, eller Henrik Falkner i viking nå, og Sondre Langås tidligere viking. Han sier at det blir spennende å se hvem som er med, eller om Eivind Helland, bergenseren i Bologna, får prøve seg. Han har hatt en fin start på sesongen i Italia. Tobias Guddal også, som har spilt for Bryne, har startet bra i Sparta Praha etter overgangen der, men ligger nok hakket bak de nevnte. Norge, de skal spille 4 kamper, hjemme mot Danmark og Portugal, og borte mot Wales og Portugal i en tettpakket samling. Ståle Solbakken som skal ta ut laget i morgen. Det er noen andre navn også som Løkberg stiller seg, blant annet Edvin Austbø, men også Sondre Ørjasæter og Bo Hegland, som alle tre har vist fin form i det siste laguttaget til. Det norske fotballlandslaget kommer i morgen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking var i fyr og flammer når de tog imot Kristiansund på Lyse Arena i går. Viking rundspilte gjestene og vant hele 8-1 og tangerte med det rekordseieren mot Rosenborg fra 1984. Nykommer Henrik Bjørdal herja igjen og skårte blant annet fra 40 meter. Erik Botheim, som debuterte fra start, skårte 2 og brant i tillegg et straffespark. Seieren betyr at Viking av poeng med serieleder Bodø Glimt, som spiller sin hengekamp mot Sandefjord i kveld. I Opos-ligaen vant Bryne 2-0 hjemme over Stabæk lørdagskveld, og Bryne nærmer seg opprykkskvalikken. Sandnes Ulf tapte igjen 4-1 borte mot Strømsgodset, mens Egersund spilte 1-1 hjemme mot Kongsvinger. I kvinnenes første divisjon var det topp mot bunn når Viking møtte Klepp. Viking vant hele 5-0 og ligger på 3. plass. Klepp ligger sist på tabellen. Bryne midt på tabellen og vant 5-0 over Grei. Så Premier League og Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby når han satte inn kampens eneste scoring i andre omgang. Målet ble først annullert for offside, men VAR godkjente det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget seg og sagt at Man City-målet var en feil og at målet skulle vært annullert. Tennis og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter. Tar med oss Helgås håndballresultater. Sola uppa seg, men tapte 28-25 borte mot Esbjerg i Champions League. Nærbø tapte 31-23 mot Runar i Elkjøp-ligan. Og Sandnes tapte 27-33 hjemme mot Elverum. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe i Vuelta a España for Uno X. Halland Johannessen tog den 112 km lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant det sammenlagt

0: Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura i Sandnes. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. Fem søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon. Fire menn og en kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for etterretning og etterforskning, og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer i toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nordvarhaug som visepolitimester, når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen i 25 år. Og en liten bedrift i Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder i over 50 land. Men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen i Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme. For det meste skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytre strøk. Så vil det blåse nordvestlige bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Stevenix, mandagsmorgen, 14. september i morgenshowet i trafikken. Der kjøres det med redusert kapasitet på Jærbanen. Toget fra Egersund kvart på syv, som skal ankomme Stavanger klokka åtte, kjører med farvevogner enn planlagt. Det melder Go-Ahead. Bortsett fra det, så ser det ut til å flyte ganske fint i trafikken i morgentimene. Flytrafikken går også som normalt, med unntak av SK 4016 til Oslo 10 over 10, som kansellert.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.

0: Morgenshowet med 2 years. I det klokka passerte kvart på 8 fin flyt I trafikken, men det kjøres med redusert kapasitet på Jærbanen. Toget som på vei til Stavanger ankommer der klokka 8. Færre vogner enn planlagt. Du har gjerne hørt om musikalske verksted I Stavanger, der flere up-and-coming artister og øver. Nå planlegger de å ekspandere. Vi har fått besøk fra Grunndalen, der Simon Johansson. Simon, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Nå vil dere ekspandere, det skal vi snakke mer om etter hvert, men for de som ikke har vært eller ikke har hørt om musikalske verksted enda I Stavanger, hva det og hvem dere?
1: Ja, musikalsk verksted jo en øvingsplass for musikere som også nå blitt en plass som huser også fotografer og filmskapere også. Generelt folk som har lyst til å drive med litt grann av hobbyene sine og så videre. Det har blitt pizzeria der også I første etasjen. Så, men det er for dem som trenger en plass å øve, rett og slett, og produsere musikk og ja.
0: Mm. Hvor mange dere da? Har du et fast antall I stallen din, eller litt sånn?
1: Ja, vi en en pluss 150 personer på huset. Det 40 øvingsrom, fordelt på 2000 kvadratmeter. Det ja.
0: Det jo gigantisk. Ja, det, Hvor det I Stavanger?
1: Det Flintegata 2, så det rett ved fellesskjøpet I Hillevåg.
0: Ja, så det et stort bygg med andre ord.
1: Ja, det har blitt et større.
0: Og dine arbeidsoppgaver, hva det?
1: Ja, altså, min oppgave skal jeg, hva kan jeg si, det jeg tømmer oppvasken, vasker gulv, men det liksom litt av den dagedriften, men ellers det, jeg holder på med booking, jeg holder på med management, det en del, jeg booker en del av bandene ut mot Skandinavia nå, holder på med filmproduksjon, og ellers utvikling av konseptet.
0: Så det hovedsakelig for up-and-coming band, eller det også etablerte band som kommer innenfor overhåndsak hvis de ikke har øvingslokale?
1: Ja, altså det en god blanding. Det fra 16 til 70 år. Det de som aldri har spilt før, de som ønsker bare å lære seg. Vi har deler av Stavanger Symfoniorkester, vi har en 30 fulltidsmusikere, men så det også de som på hobbybasis, der har vi både advokater, vi har leger, vi har piloter, vi har psykiatere, vi har veldig mye forskjellig bakgrunn, da, men alle sammen går ganske godt overens på grunn av de har lidenskap for en ting, og det musikk.
0: Ja, så det det mest der at et band som for eksempel leier seg inn for å øve I et øvingslokale, eller?
1: Ja, det som jeg har gjort en veldig enkel modell, det det at dem som øver hos meg, de skal aldri føle seg til bry. Det åpent 24 timer I døgnet. Det faste kostnader, så de får tildelt et rom. Og da det en pris, og da strøm og internett og kaffe og massasjestol og kjøkken og alt sammen med.
0: Det må jo være en fin anledning også når det så mange og så stort, og kanskje møtes og drøfte og hjelpe hverandre og utveksle
1: det. Det har blitt, som jeg merker, for meg selv som startet, så var det jo kun jeg trengte et øvingsrom, men jeg har merket jo det at det har blitt mye mer inkluderende I hele dette greiene her, at vi har fokus på dette med sosiale samlingspunkter, som gjør at flere generasjoner kan snakke sammen og dele rett og slett erfaringer.
0: Og nå vil dere ekspandere hvor til henne?
1: Ja, jeg vil til Sandnes, jeg. Jeg synes Sandnes en fantastisk by. Og jeg har vært I dialog med, eller I dialog med rådhuset, og hatt presentasjoner der også. Så vi har sett litt annet rundt omkring, men har ikke funnet helt det jeg trenger, rett og slett.
0: Ja, hvor stort lokale det for deg?
1: Altså, jeg vil si det at jeg ville ha 1000 kvadratmeter oppover. Jeg ønsker ikke å måtte flytte på meg om 5 år, helst. Hva kan jeg si? Jeg ganske åpen for ganske mye, egentlig. Og jeg krever ikke mye. Det jeg ser på meg selv som en sånn tråler som bare drar til seg alt mulig av den slammen på havbunnen av næringseiendommer som ikke eiendomsfolk helt hva de skal gjøre for noe med, eller liksom bare stå på vent, så kan jeg få være med og dekke ventekostnadene, hvis jeg kan kalle det det. Og så samtidig så gir man noe godt tilbake til, det lokale da, med kulturtilbud og slik.
2: Så hvis det en eller annen som har stort lokale liggende, hvor tar en kontakt henne?
1: Da det til musikalsverksted.com, er vel det enkleste, eller bare Simon Johansen, så finner du meg helt sikkert.
2: Glemmer det. Da har vi det. Det er altså åpen for, hvis det et band også, vi må ikke glemme det, hvis det et band som hører på, så inn på samme hjemmeside.
1: Eller ja, bare huk tak i meg, så tar vi en kaffe til det sammen. Glemmer det. Da finner vi noe kult sammen.
2: Simon, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk for at jeg får komme.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Her VG Nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte, reporter Ellen Fredriksen.
1: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Wara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
0: Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura i Sandnes. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. 5 søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon. 4 menn og 1 kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for etterretning og etterforskning, og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer i toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nordvarhaug som visepolitimester, når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen i 25 år. Og en liten bedrift i Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder i over 50 land, men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen i Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme. For det meste skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytterstrøk. Så vil det blåse nordvestlige bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Litt mer forsinkelser på vei til jobb nå. I morgen rush. Det ser ut til å være forsinkelser i noen retning forbi

0: Sandnes skal gi seg et stykke etter kvadrat og økende med forsinkelser i sørgående retning fra Stavanger og økende med forsinkelser i rundt avkjørselen til Madlaveien, men også Riksvei 510 inn mot rundkjøringen med Madlaveien. Der ser det også ut til å gå på sakte. Man tror alt som vanligt, ingen spesielle avvik. Det var litt problemer med redusert kapasitet på Jærbanen tidligere i dag. Et tog fra Egersund kjørte med færre vogner enn planlagt, meldte Go Ahead. Det har nå ankommet Stavanger. Flytrafikken også som normalt, med unntak av SK4016 til Oslo 10/10, som kansellert.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.
0: 4 minutter over 8. Takk til Simon Johansen, snakket om musikalsk verksted, som var på besøk i morgenshowet i dag. De skal ekspandere fra de 2000 kvadratmeterne i Stavanger. Nå ser de etter Sandnes. Dette Chris Holsten med ABBA. God morgen!

Solsten med ABBA i morgenshowet. Det en rolig start på uka dette her. Stort sett skyet vær i trafikken, flyter det som vanligt. Forsinkelser der det forsinkelser hver morgen. Og så får vi også nyte at det oppholdsvær store deler av dagen I dag, for fra og med I morgen, for så langt øya kan se, da kommer regnværet, og det passer også fint for normalt og norsk friluftsliv at bål opp, eller bålforbudet, det generelle bålforbudet, det oppheves altså fra og med onsdag av 694 ganger måtte brandvesenet rykke ut til skog og gressbranner mens det var forbud. Din ild, ditt ansvar, sier brandvesenet. 7 av 10 opplever at bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen lov å tenne bål I skog og mark fra med onsdag 16. september. Generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum, sier at det få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Bålen en viktig del av friluftslivet for mange. Men til tross for det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september, så har altså brandvesenet hatt nok å gjøre. Det har vært nesten 700 skog- og gressbranner I perioden. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Juli var måneden med flest branner, når brandvesenet rykket ut nesten 200 ganger. Og selv om det generelle bålforbudet oppheves, så betyr det ikke at det fritt fram på å tenne bål I skog og mark. Da det kommunikasjonssjef I Oslo Brann- og redningsetat, Sigurd Folgerød Dalen, som sier at kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende for om du kan tenne opp kaffebål eller ei, din ild, ditt ansvar. De generelle tipsene det å ta hensyn, det alltid den som brenner bål som har ansvaret for brandsikkerheten. Det bør være voksen. Bålet bør være I god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. Det ikke lov å brenne bål på Svaberg. Berget kan sprekke av varmen fra bålet, og det blir varige skader. Husk, sporløs ferdsel blant de generelle tipsene til trygg bålbrenning. 10 minutter til 8, klokka blitt allerede nå mandags morgen på vei til jobb. Skal du nå få Sara Larsson her I morgenshow med Can't Tame Her, Radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Sara Larsson med Can't Tame Her i morgenshowet. Bålforbudet, det generelle bålforbudet, er over, men fortsatt enkelte regler. Det skal du høre mer om etter hvert, og med generalsekretæren, apropos det å sette bål. Her setter Adele Fire to the Rain.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura i Sandnes. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. Fem søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon. Fire menn og en kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for etterretning og etterforskning, og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer i toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nordvarhaug som visepolitimester, når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen i 25 år. Og en liten bedrift i Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder i over 50 land. Men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen i Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme. For det meste skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytterstrøk. Så vil det blåse nordvestlige bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.
1: Dette morgenshowet

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det! Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Max McNone her I morgenshowet. Vi skal etter hvert til scenario. Hva skjer hvis et cruise-skip får problemer og må evakueres? Arthur Dog I nyhetene. Vi skal etter hvert få med oss avdelingsleder fra Røde Kors, Hannes Graham Dick, som sammen med veldig mange andre skal sette dette scenario her I spill. Ja, ikke evakuere et, eller ikke ødelegge et cruise-skip, men hva skjer? Og hvis scenario oppstår, da skal de jobbe med det. I Sandnes. Mer om det senere med Graham Dick, så dette her U2 I morgenshowen med Still Haven't Found What I'm Looking For.

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg nå på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner frem og nekter å støtte havvindsatsingen. En mann i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold, og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
1: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura i Sandnes. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt, siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. Fem søkere vil ha lederjobben ved Stavanger politistasjon. Fire menn og en kvinne. Sør-Vest politidistrikt lyste nylig ut en fast stilling som seksjonsleder og politiinspektør for etterretning og etterforskning, og fristen gikk ut 1. september, det melder RA Stavanger. Sør-Vest politidistrikt har nylig varslet flere endringer i toppledelsen. Gøril Våland blir konstituert som politimester, og Kristin Nordvarhaug som visepolitimester, når Hans Vik går til politidirektoratet. De to har jobbet sammen i 25 år. Og en liten bedrift i Sandnes har takket nei til amerikanske giganter som ville kjøpe teknologien deres. Snapdrill AS selger boreverktøy for rørleggere til kunder i over 50 land, men far og sønn Tor Ole og Martin Talgø vil beholde produksjonen i Sandnes. Tor Ole sier til Sandnesposten at de vet at de kan klare det selv her hjemme. For det meste skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytre strøk. Så vil det blåse nordvestlig bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.

0: På onsdag, da oppheves det generelle bålforbudet i skog og mark, men før vi begynner å fyre opp, så det viktig poeng. Det fortsatt ikke fritt fram å tenne bål hvor som helst, og hvor en vi i landet eller fylket for den saks skyld. For å finne ut mer om dette, så har vi fått med oss Ingeborg Gjerum, som generalsekretær i Norske Friluftsliv. God morgen, Ingeborg.
1: God morgen.
0: Du, først og fremst, nå det altså lov å tenne bål igjen fra med onsdag av. Hvorfor tror du vi så glad i akkurat det med å samles rundt et bål og tenne det?
1: Jeg tror det noe magisk som skjer rundt bålet når vi får sitte ned sammen, og vi har gjort undersøkelser som viser nettopp det, at 7 av 10 mener bål skaper en følelse av fellesskap, og flertallet sier at det hjelper for å koble av stress. Så det jo et eller annet som skjer når vi samles sånn rundt bålet utendørs, som jeg tror mange av oss kan ha kjent på.
0: Og når det på onsdag at forbudet oppheves, men samtidig så har vi hatt nesten 700 skog- og gressbranner mens bålforbudet har vært gjeldende. Hva det viktigste folk må huske på nå, når det blir onsdag og vi har lov å tenne bål igjen?
1: Jeg tror det aller viktigste å huske å bruke huet og tenke på at det alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten. Så det betyr jo at hvis du setter i gang et bål, så det på en måte ditt prosjekt helt til det bålet ordentlig slukket. Og da betyr det at man må se an lokale forhold, man må se an vær og vind, man må sørge for at bålet ikke på noe tidspunkt blir større enn at du har kontroll på det, sånn at du kan slukke det ved behov.
0: Mm. Og her i fylket så vet vi jo at vær og vind skifter ganske fort. Hvor mye spiller det inn for oss?
1: Jo, det kan absolutt spille inn. Vær og vind kan ha mye å si på nettopp det om du klarer å holde oversikten og holde ditt eget bål under kontroll. Så det å ta hensyn til skogbrannfare, det å ta hensyn til vindforhold, det veldig viktig. Så skal vi ikke gjøre det vanskeligere enn det det men jeg tror det handler litt om at hvis du setter i gang bålet, så må du være påskrudd til det bålet slukket igjen.
0: Dette jo også ting vi ikke kan kontrollere været. Uheldigvis ikke enda i hvert fall. Det noen klassiske feil vi gjør når vi skal tenne bål ute? Si hvis været fint.
1: Nei, jeg tror det som fort skjer at man tar litt lett på det sånn når man har satt i gang, og så skjer det noe, og så det mye greier rundt, og så får man ikke nødvendigvis med seg kanskje at været skifter, eller at det blåser litt opp, eller man har ikke kanskje tenkt på at man må ha noe i nærheten å slukke med dersom det skulle bli aktuelt. Så jeg tror det den generelle aktsomheten, for å si det litt fint, da, som noen ganger svikter litt. Og så det klart, vi ser jo det at det har vært en del utrykninger gjennom sommeren, selv om det var bålforbud. Så det også jo som en helt unødvendig risiko å ta. Men fra onsdag av så det jo lov, og jeg tror det har masse for seg å ta og reise ut, både for de som blir sittende rundt bålet, men også for å lære opp unger og ungdom i det å lage trygge bål.
0: Det noen plasser vi absolutt ikke bør fyre selv når vi har passert onsdagen?
1: Det jo hvis det veldig tørt i et område og du ser at du ikke har noe å slokke med hvis det skulle bli nødvendig, og dessuten så det heller ikke lov å brenne bål på Svaberg, og det må være i god avstand til bebyggelse og mye vegetasjon.
0: Mm. Nå har du jo kommet med gode tips og råd allerede, Ingeborg, men hvis det et eneste råd du skal gi oss før vi skal ut og tenne høstens første kaffebål, hva skal det være?
1: Nei, det tror jeg må være å bruke huet. Veldig mye av dette handler om sunn fornuft, og så finnes det masse gode lister med tips og triks man kan ta med seg, som kan være verdt å sjekke før man går ut. Men mye av dette handler rett og slett om å tenke seg litt om underveis, sørge for at man ikke tar noen unødvendige sjanser, og så går det jo stort sett veldig bra.
0: Mm. Ingeborg, tusen takk for praten, så får vi håpe på at det blir mange fine og trygge bålkvelder ute ved høsten.
1: Det må vi tro.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som meg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som meg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Hei. Har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking var i fyr og flammer når de tog imot Kristiansund på Lyse Arena i går. Viking rundspilte gjestene og vant hele 8-1 og tangerte med det rekordseieren mot Rosenborg fra 1984. Nykommer Henrik Bjørdal herja igjen og skårte blant annet fra 40 meter. Erik Botheim, som debuterte fra start, skårte 2 og brant i tillegg et straffespark. Seieren betyr at Viking A-poeng med serieleder Bodø/Glimt, som spiller sin hengekamp mot Sandefjord i kveld. I Opos-ligaen vant Bryne 2-0 hjemme over Stabæk lørdagskveld, og Bryne nærmer seg opprykkskvalikken. Sandnes Ulf tapte igjen 4-1 borte mot Strømsgodset, mens Egersund spilte 1-1 hjemme mot Kongsvinger. I kvinnenes første divisjon var det topp mot bunn når Viking møtte Klepp. Viking vant hele 5-0 og ligger på 3. plass. Klepp ligger sist på tabellen. Bryne midt på tabellen og vant 5-0 over Grei. Så Premier League og Erling Braute Haaland avgjorde Manchester derbyet når han satte inn kampens eneste scoring i andre omgang. Målet ble først annullert for offside, men VAR godkjente det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget seg og sagt at Man City-målet var en feil og at målet skulle vært annullert. Tennis og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter. Ta med oss Helgås håndballresultater. Sola uppa seg, men tapte 28-25 borte mot Esbjerg i Champions League. Nærbø tapte 31-23 mot Runar i Elkjøp-ligan, og Sandnes tapte 27-33 hjemme mot Elverum. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe i Vuelta a España for Uno X. Halland Johannessen tog den 112 km lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Maas vant det sammenlagt

Redningsselskapet gjennomførte 215 oppdrag langs Rogalandskysten denne sommeren mot 204 i fjor. En økning på drøyt 5%, det melder Redningsselskapet i en pressemelding. Den kraftigste veksten kom innen søk og redning, 29 sånne oppdrag mot 18 sommeren 2025, en økning på 61%. Et fartøy ble berget fra forlis, motorstopp og tekniske problemer var de vanligste årsakene til at båtfolk trengte hjelp. Det generelle bålforbudet oppheves fra og med onsdag av det melder Norsk Friluftsliv i en pressemelding. I forbudsperioden fra 15. april rykket brannvesenet ut til 694 skog- og gressbranner, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kravet til aktsomhet gjelder likevel hele året, og det kan finnes lokale forbud. Den som tenner bålet har alltid ansvaret, meldes det i pressemeldingen. Og Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet er en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet er reelt. Siden om laget 30 cruiseanløp er planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer. For det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Fare for litt regn sent i kveld, spesielt i ytre strøk. Så vil det blåse nordvestlig bris i ettermiddag, dreiende sørlig. I kveld sørøstlig liten kuling på kysten. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 16 grader i dag.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

sitt fotball-VM. Samme runde denne sangen ble spilt på alle fotballstadioner i fotball-VM. Shakira, Burna Boy med Die Die. Nå er dette Diana King med Shy Guy i det klokka basert kvart på 10.

Klokka den nærmer seg så vidt 10, og med det så skal Aslak lede deg videre gjennom denne mandagsformiddagen. På jobb, på vei til jobb, uansett gjennom dagen, så skal Aslak lede deg videre. Og senere i dag på Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, så skal du få høre om en veldig spennende nyhet som Øyvind Ekland skal annonsere om hvem som skal spille konsert på Vaulen neste år. Og det har jeg allerede fått et lite nuss i hvem kan være. Og det er stort og kult og veldig bra. Øyvind Ekland hører du senere på radioen i dag. Mitt navn er Rogvi, takker så mye for å følge starten på ny uke, mandags formiddag 14. september. Så er dette Killers. Meg og deg snakkes i morgen tidlig.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene tatt opp.
1: Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene klarer rundt en uke etter valgdagen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram, og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De peker på risiko som avhengighetsdannende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, skriver tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Redningsselskapet gjennomførte 215 oppdrag langs Rogalandskysten denne sommeren mot 204 i fjor. En økning på drøyt 5%, det melder redningsselskapet i en pressemelding. Den kraftigste veksten kom innen søk og redning, 29 sånne oppdrag mot 18 sommeren 2025. En økning på 61%. Et fartøy ble berget fra forlis, motorstopp og tekniske problemer var de vanligste årsakene til at båtfolk trengte hjelp. Det generelle bålforbudet oppheves fra og med onsdag av det melder Norsk Friluftsliv i en pressemelding. I forbudsperioden fra 15. april rykket brannvesenet ut til 694 skog- og gressbranner, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kravet til aktsomhet gjelder likevel hele året, og det kan finnes lokale forbud. Den som tenner bålet har alltid ansvaret, meldes det i pressemeldingen. Og Sandnes Røde Kors skal søndag 27. september øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte. Scenarioet en cruiseskipsbrann i Gansfjorden, der passasjerer evakueres til Lura. Opp mot 70 personer deltar i øvelsen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetsleder Graham Dick sier scenarioet reelt. Siden om laget 30 cruiseanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip har kapasitet til flere tusen passasjerer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ruben med Du Lyg, 6 minutter over 10. Ja, da det blitt mandag 14. september, og vi må starte kontoret litt tidligere enn normalt I dag. Åge har blitt syk I helgen, dessverre. Vi håper han på beina igjen til I morgen, sammen med Herman. I mellomtiden så blir det meg og deg nå, og dette Phil Collins.

0: Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent I kveld det varslet fare for litt regn I ytre strøk. Skiftende bris fra I ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer I ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kveld.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare i garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Det er Dagny. Mandag formiddag, du hørte Rain.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking var i fyr og flammer når de tog imot Kristiansund på Lyse Arena i går. Viking rundspilte gjestene og vant hele 8-1 og tangerte med det rekordseieren mot Rosenborg fra 1984. Nykommer Henrik Bjørdal herja igjen og skårte blant annet fra 40 meter. Erik Botheim, som debuterte fra start, skårte 2 og brant i tillegg et straffespark. Seieren betyr at Viking av poeng med serieleder Bodø Glimt, som spiller sin hengekamp mot Sandefjord i kveld. I Opos-ligaen vant Bryne 2-0 hjemme over Stabæk lørdagskveld, og Bryne nærmer seg opprykkskvalikken. Sandnes Ulf tapte igjen 4-1 borte mot Strømsgodset, mens Egersund spilte 1-1 hjemme mot Kongsvinger. I kvinnenes første divisjon var det topp mot bunn når Viking møtte Klepp. Viking vant hele 5-0 og ligger på 3. plass. Klepp ligger sist på tabellen. Bryne midt på tabellen og vant 5-0 over Grei. Så Premier League og Erling Braute Haaland avgjorde Manchester Derby når han satte inn kampens eneste scoring i andre omgang. Målet ble først annullert for offside, men VAR godkjente det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget seg og sagt at Man City-målet var en feil og at målet skulle vært annullert. Tennis og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter. Ta med oss Helgås håndballresultater. Sola uppa seg, men tapte 28-25 borte mot Esbjerg i Champions League. Nærbø tapte 31-23 mot Runar i Elkjøp-ligan. Og Sandnes tapte 27-33 hjemme mot Elverum. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe i Vuelta a España for Uno X. Halland Johannessen tog den 112 kilometer lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Maas vant det sammenlagt.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Det er Ray. Where is my husband? Rett over klokka 11 så blir det mer om denne Karpe-nyheten da, som sluppet I dag. De skal ut på en ny stor festivalturné neste sommer. I sommeren som var så arrangerte de den her egne store festivalen sin på Ekebergkletta I Oslo, Karpe World. Nå legger de ut på en festivalturné som har fått navnet Karpe Diem Overtime Overkill. Kommer til både Stavanger og Haugesund, altså da neste sommer. Vaul blir det hos oss. Det blir det mer om I neste time mellom 11 og 12. Så dette Timbaland, One Republic, du får Apologize.

Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent I kveld det varslet fare for litt regn I ytre strøk. Skiftende bris fra I ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer I ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

Det er Hi As A Kite. Du hørte Love Him Anyway. 2 minutter på toppen av en ny time. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering på toppen av timen klokka 11. Så mellom 11 og 12 så blir det mer om Karpe sin nye store festivalturné som de akkurat har offentliggjort.

0: søvnplager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. Fem biler var involvert i ulykken, og tre personer ble kjørt til legevakt. E18 nå åpen igjen. AI-aksjer faller i hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport i Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig i prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Karpe annonserer altså i dag sin aller siste turné, og her hjemme så blir det Vaulen Open Air de skal spille på neste sommer. Kanskje minst like spennende for blodfansen blir at de også skal spille på Folken i et langt mindre og mer intimt format i mars og april 2028. Duoen som nå har spilt sammen i 28 år har varslet at det ikke blir noe comeback etter dette. Det later å være Chirac som skriver på Instagram at de nå også for det meste har valgt ut små steder de spilte på tidlig i karrieren, og at dette dermed den eneste riktige måten å avslutte på, ifølge NTB. De skal spille på store festivaler over hele landet sommeren neste år, og så skal 2028 brukes på studenthus og klubber, med Lambertseter fritidsklubb til slutt, før alt avsluttes i Oslo Spektrum i august 2028. Redningsselskapet gjennomførte altså 215 oppdrag langs Rogalandskysten denne sommeren mot 204 i fjor. Det opp drøyt 5%. Sterkest vekst var søk og redning med 29 oppdrag mot 18 i året før, opp 61%. Et fartøy ble berget fra forlis. De vanligste årsakene til hjelp var motorstopp og tekniske problemer. Og Røde Kors skal i slutten av måneden altså øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte fra en cruiseskipsbrann i Gansfjorden. Passasjerer skal evakueres til Lura. Opp mot 70 personer deltar, ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetslederen fra Sandnes Røde Kors sier til avisen at scenarioet reelt. Om lag 30 cruiseskipanløp planlagt til Sandnes i år, og flere skip tar flere tusen passasjerer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Summer og Home Wrecker, 6 minutter over 11 mandag formiddag, inn I en ny time her hos oss. Aslak som stepper inn litt før tiden I dag for Åge og Herman. Åge blitt syk I løpet av helgen, håper han på beina igjen til I morgen. Nå dette Darren Hayes, Strange Relationship, og så straks skal vi ut, og så blir det mer om Karpe som legger ut på en ny festivalturné da, for å avslutte karrieren neste sommer.

0: Det har vært mange store konserter på Vaulen opp I gjennom året, men I dag kommer det en nyhet, så nok får mange til å spisse øyrene. Vi har tatt turen til Vaulen, og vi står her på, med klubbhuset på Vaulen badeplass. Det innkalt til pressekonferanse, for her skal det ifølge arrangøren skje en stor konsertbegivenhet, og jeg står sammen med Øyvind Ekland. Hva det du har presentert her I dag, Øyvind? Fortell.
1: Nei, jeg I hvert fall et vanvittig vakkert vær. Se på dette her, det idyll på Vaulen, og så kommer Karpe og skal spille på sin goodbye tour, The End, Karpe The End. Faktisk, neste sommer blir det helt, det blir nesten sånn, jeg vet ikke hvorfor, om det derfor det så stille her I dag. Det sånn, det vilt, det sånn.
0: Du, altså Karpe til Vaulen, til Stavanger, hvordan fikk du til dette?
1: Nei, jeg tror nok at de har bestemt det mer enn meg. Det virker som at de har virkelig en plan på alt det de gjør, og jeg, av alle band som legger opp, så tenker jeg sånn, når de sier det, stopp, vi kommer ikke tilbake, så tenker jeg, da tenker jeg, dette sjansen og muligheten. De skal jo på en ville turné da, de legger jo ut altså hele løpet til the end så dette blir en stopp på veien rundt omkring festivaler de skal spille litt bittesmå søte klubbkonserter og de skal sikkert gjøre et heckens show I Oslo altså mange har ikke fått med seg Karpe-fenomenet det liksom det nærmeste du kommer til en musikkorgie I verden, føler jeg. Altså, det sånn, når du ser de live, du blir bare revet med, og de så sabla flinke, og det så vilt flaks og heldigt at de tenkte sånn, stikk innom Vaulen, vi tar turen til Vaulen.
0: Du, dette du sikkert visst om lenge, har det vært vanskelig å holde det hemmelig, at Karpe faktisk kommer til Stavanger?
1: Ja, jeg... det har alltid vært vanskelig å holde allting hemmelig det har det for så vidt og så det alltid noen som vet noe, og så alltid noen som tror noe, og så alltid noen som håper noe og jeg tenker sånn, midt imellom der så vi I hvert fall sykt heldige at vi får lov å synge med Karpe på Vaulen det for aller siste gang
0: Du, de jo kjente for å lage noen enorme konserter. Hva kan Vaulen-publikum forvente seg til sommeren?
1: Nei, jeg vet I hvert fall at vi har måttet boke en større scene, så det blir crazy. Så kapasitetsmessig så blir det Vaulens syretest på hvor vilt Vaulen kan bli. Du har helt rett, liksom. Altså, de lager show liksom, Karpe lager show og det jeg har ikke peiling på hva vi kan forventes jeg har bare fått beskjed om vi må ha mer plass så jeg tenker det blir bra
0: og nå det nok mange som lurer på en ting nå kan vi sikre oss billetter
1: ja, det et godt spørsmål begynner det på torsdag må jeg tro, Ticketmaster jeg vet at det de early bird gikk ut for en stund tilbake, så Nå har det låget litt stille rundt Vaulen, og nå lanserer vi vår aller første artist, kanskje noe av det største som har vært på Vaulen siden vi startet for 4 år siden. Det har vært mye bra da. Det har vært virkelig en bra arena. Men torsdag, Ticketmaster, da det bon gass. Da det bare å hive seg på og så bli med. Det blir sommerfest.
0: Du, til slutt, Eivind, hva tenker du selv nå når vi står her på Vaulen badeplass og vet at Karpe skal stå på scenen neste sommer?
1: Nei, altså, jeg kløy meg I armen første året når Sting stod der, alt jeg må si. Altså, det sånn... Altså, Vaulen Idyll begynte egentlig med Rogafest for meg I 2008, og jeg tenker sånn... Hvor vakkert det ikke her? Og I fjor så fikk vi endelig åpne opp hele øya, sånn at folk fikk gå rundt. Og når vi satt ut I strandkanten der og liksom og spiste deilige bakte poteter og grillripper, og Sara Larsen stod på scenen liksom, og I år, altså det var en ufattelig bra festivalopplevelse I år, og så tenker jeg neste år med Karpe. Altså Karpe, vi hadde veldig lyst I dag å sette en sånn høytaler opp I skogen så skulle bare liksom Karpe-musikk bare joma over Vaulen det blir veldig, veldig, veldig spesielt flott jeg håper dere blir med
0: Tusen takk for praten, Øyvind da det altså bare å merke seg datoen fredag 11. juni 2027 Karpe kommer til Vaulen og dette blir duoens siste store konsert I Stavanger Billettene de slippes på Ticketmaster torsdag 17. september, så her er det nok bare å være klar når billettsalget starter.

Karpe som kommer til Stavanger og Vaulen Open Air da juni neste år og så mars og april 2028 blir det da så skal de også ha to konserter I Folken.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Kåse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Kåse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent I kveld det varslet fare for litt regn I ytre strøk. Skiftende bris fra I ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer I ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Halvparten av tiåringsgutter spiller fotball, men 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
1: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum tidligere i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Karpe annonserer altså i dag sin aller siste turné, og her hjemme så blir det Vaulen Open Air de skal spille på neste sommer. Kanskje minst like spennende for Blodfansen blir det at de også skal spille på Folken i et langt mindre og mer intimt format i mars og april 2028. Duoen som nå har spilt sammen i 28 år har varslet at det ikke blir noe comeback etter dette. Det later å være Chirac som skriver på Instagram at de nå også for det meste har valgt ut små steder de spilte på tidlig i karrieren, og at dette dermed den eneste riktige måten å avslutte på, ifølge NTB. De skal spille på store festivaler over hele landet sommeren neste år, og så skal 2028 brukes på studenthus og klubber, med Lambertseter fritidsklubb til slutt, før alt avsluttes i Oslo Spektrum i august 2028. Redningsselskapet gjennomførte altså 215 oppdrag langs Rogalandskysten denne sommeren mot 204 i fjor. Det opp drøyt 5%. Sterkest vekst var søk og redning med 29 oppdrag mot 18 i året før, opp 61%. Et fartøy ble berget fra forlis. De vanligste årsakene til hjelp var motorstopp og tekniske problemer. Og Røde Kors skal i slutten av måneden altså øve på å ta imot hundrevis eller tusenvis av evakuerte fra en cruiseskipsbrann i Gansfjorden. Passasjerer skal evakueres til Lura. Opp mot 70 personer deltar, ifølge Stavanger Aftenblad. Aktivitetslederen fra Sandnes Røde Kors sier til avisen at scenarioet er reelt. Om lag 30 cruiseskipanløp er planlagt til Sandnes i år, og flere skip tar flere tusen passasjerer.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Bruno Mars. Det klokka godt vel passert 12. Vi oppdatert på nyheter og skal straks ut og brenne bål, for nå det snart lov igjen. Donkey Boy, Flash of Light.

0: Er dere ved?
1: På onsdag, da oppheves det generelle bålforbudet i skog og mark, men før vi begynner å fyre opp, så er det viktig poeng. Det er fortsatt ikke fritt fram å tenne bål hvor som helst, og hvor enn vi er i landet eller fylket for den saks skyld. For å finne ut mer om dette, så har vi fått med oss Ingeborg Gjerum, som er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. God morgen, Ingeborg.
2: God morgen.
1: Du, først og fremst, nå er det altså lov å tenne bål igjen fra med onsdag av. Hvorfor tror du vi så glad i akkurat det med å samles rundt et bål og tenne det?
2: Jeg tror det noe magisk som skjer rundt bålet når vi får sitte ned sammen, og vi har gjort undersøkelser som viser nettopp det, at 7 av 10 mener bål skaper en følelse av fellesskap, og flertallet sier at det hjelper for å koble av stress. Så det jo et eller annet som skjer når vi samles sånn rundt bålet utendørs, som jeg tror mange av oss kan ha kjent på.
1: Mm, og når det på onsdag at forbudet oppheves, men samtidig så har vi hatt nesten 700 skog- og gressbranner mens bålforbudet har vært i denne. Hva er det viktigste folk må huske på nå, når det blir onsdag og vi har lov å tenne bål igjen?
2: Jeg tror det aller viktigste å huske å bruke huet og tenke på at det alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten. Så det betyr jo at hvis du setter i gang et bål, så det på en måte ditt prosjekt helt til det bålet ordentlig slukket. Og da betyr det at man må se an lokale forhold, man må se an vær og vind, man må sørge for at bålet ikke på noe tidspunkt blir større enn at du har kontroll på det, sånn at du kan slukke det ved behov.
1: Mm. Og her i fylket så vet vi jo at vær og vind skifter ganske fort. Hvor mye spiller det inn for oss?
2: Jo, det kan absolutt spille inn. Vær og vind kan ha mye å si på nettopp det om du klarer å holde oversikten og holde ditt eget bål under kontroll. Så det å ta hensyn til skogbrannfare, det å ta hensyn til vindforhold, det veldig viktig. Så skal vi ikke gjøre det vanskeligere enn det er, men jeg tror det handler litt om at hvis du setter i gang bålet, så må du være påskrudd til det bålet slokka igjen.
1: Dette jo også ting vi ikke kan kontrollere været. Uheldigvis ikke enda i hvert fall. Det noen klassiske feil vi gjør når vi skal tenne bål ute? Si hvis været fint.
2: Nei, jeg tror det som fort skjer at man tar litt lett på det sånn når man har satt i gang, og så skjer det noe, og så det mye greier rundt, og så får man ikke nødvendigvis med seg kanskje at været skifter, eller at det blåser litt opp, eller man har ikke kanskje tenkt på at man må ha noe i nærheten å slukke med dersom det skulle bli aktuelt. Så jeg tror det den generelle aktsomheten, for å si det litt fint, da, som noen ganger svikter litt. Og så det klart, vi ser jo det at det har vært en del utrykninger gjennom sommeren, selv om det var bålforbud. Så det også jo som en helt unødvendig risiko å ta. Men fra onsdag av så det jo lov, og jeg tror det har masse for seg å ta og reise ut, både for de som blir sittende rundt bålet, men også for å lære opp unger og ungdom i det å lage trygge bål.
1: Er det noen plasser vi absolutt ikke bør fyre selv når vi har passert onsdagen?
2: Det jo hvis det veldig tørt i et område, og du ser at du ikke har noe å slokke med hvis det skulle bli nødvendig, og dessuten så det heller ikke lov å brenne bål på Svaberg, og det må være i god avstand til bebyggelse og mye vegetasjon.
1: Mm. Nå har du jo kommet med gode tips og råd allerede, Ingeborg, men hvis det et eneste råd du skal gi oss før vi skal ut og tenne høstens første kaffebål, hva skal det være?
2: Nei, det tror jeg må være å bruke huet. Veldig mye av dette handler om sunn fornuft, og så finnes det masse gode lister med tips og triks man kan ta med seg, som kan være verdt å sjekke før man går ut. Men mye av dette handler rett og slett om å tenke seg litt om underveis, sørge for at man ikke tar noen unødvendige sjanser, og så går det jo stort sett veldig bra.
1: Mm. Ingeborg, tusen takk for praten, så vi håper på at det blir mange fine og trygge bålkvelder utover høsten.
2: Det må vi tro.

One Republic med Need Your Love. Så hørte du Ingeborg Gjærum fra Norsk Friluftsliv før det. Mandagsvær vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent i kveld er det varslet fare for litt regn i ytre strøk. Skiftende bris fra i ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp i liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer i ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

0: Fråse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Fråse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Hei! Har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, så ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
7: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking var I fyr og flammer når de tog imot Kristiansund på Lyse Arena I går. Viking rundspilte gjestene og vant hele 8-1 og tangerte med det rekordseieren mot Rosenborg fra 1984. Nykommer Henrik Bjørdal herja igjen og skårte blant annet fra 40 meter. Erik Botheim, som debuterte fra start, skårte 2 og brant I tillegg et straffespark. Seieren betyr at Viking A-poeng med serieleder Bodø/Glimt som spiller sin hengekamp mot Sandefjord I kveld. I Opos-ligaen vant Bryne 2-0 hjemme over Stabæk lørdagskveld, og Bryne nærmer seg opprykkskvalikken. Sandnes Ulf tapte igjen 4-1 borte mot Strømsgodset, mens Egersund spilte 1-1 hjemme mot Kongsvinger. I kvinnenes første divisjon var det topp mot bunn når Viking møtte Klepp. Viking vant hele 5-0 og ligger på 3. plass. Klepp ligger sist på tabellen. Bryne midt på tabellen og vant 5-0 over Grei. Så Premier League og Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby når han satte inn kampens eneste scoring I andre omgang. Målet ble først annullert for offside, men VAR godkjente det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget seg og sagt at Man City-målet var en feil og at målet skulle vært annullert. Tennis og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte I 3 timer og 33 minutter. Ta med oss Helgås håndballresultater. Sola uppa seg, men tapte 28-25 borte mot Esbjerg I Champions League. Nærbø tapte 31-23 mot Runar I Elkjøp-ligan. Og Sandnes tapte 27-33 hjemme mot Elverum. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe I Vuelta a España for Uno X. Halland Johannessen tog den 112 km lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Maas vant det sammenlagt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent I kveld det varslet fare for litt regn I ytre strøk. Skiftende bris fra I ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer I ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

mai. Lucky, det vi begynner å nærme oss et her, ser jeg. Nyhetsoppdatering straks på toppen av timen. Så neste time mellom 1 og 2 så skal du få høre fra Simon Johansen, som står bak musikalsk verksted i Hillevåg. Høre litt om hva det og at de vil ekspandere, for nå leter de etter lokaler for å starte opp tilsvarende i

0: Her VG-nyhetene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München, det melder Dagens Næringsliv. For meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til avisen. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I Gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer professor.
1: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager I uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Skiprodusenten Mattshus vil legge ned skiproduksjonen på Biri I Gjøvik kommune. Selskapet har tapt I alt 200 millioner kroner.

0: Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum som avslutning I august 2028. Politi og nødetater rykket I formiddag ut til Fotlandsvannet I Egersund etter melding om en båt som hadde kantret. To personer hadde havnet I vannet og holdt seg fast I båten. Kvart på 12 var begge tatt opp på land og fremstod som uskadd ifølge Sør-Vest politidistrikt. Begge ble tilsett av helse på stedet. Ingen hadde behov for videre oppfølging. Og tre gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse I Sandnes I februar I år, melder NRK. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått ham gjentatte ganger med en stein og knyttnever. Offeret skal ha fått varige bruddskader I ansiktet. Alle tre var 17 år på gjerningstidspunktet.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Save My Love. Da klokka godt vel passert ett. Vi oppdatert på nyheter. Skal straks ta turen til Hillevåg, eller Hillevåg skal ta turen til oss. Musikalsk verksted holder til I Hillevåg og har gjort det en stund nå. Vi skal bli bedre kjent med Simon som står bak og på jakt etter nyere lokaler for å ekspandere og starte opp tilsvarende tilbud I Sandnes. Det blir det mer om ikke alt for mange minuttene.

0: Justin Bieber. Ja, fortsatt fin den. Du hørte Anyone.
1: Du har gjerne hørt om musikalske verksted i Stavanger, der flere up-and-coming artister er og øver. Nå planlegger de å ekspandere. Vi har fått besøk fra Grøndalen, der Simon Johansson. Simon, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Nå vil dere ekspandere, det skal vi snakke mer om etter hvert, men for de som ikke har vært eller ikke har hørt om musikalske verksted enda i Stavanger, hva er det og hvem er dere?
2: Ja, Musikalsk Verksted er jo en øvingsplass for musikere, som også er nå blitt en plass som huser også fotografer og filmskapere også. Generelt folk som har lyst til å drive med litt grann av hobbyene sine og så videre. Det har blitt pizzeria der også, i første etasjen. Så, men det er for dem som trenger en plass å øve, rett og slett, og produsere musikk og, ja.
1: Mm. Hvor mange er dere da? Har du et fast antall i stallen din, eller litt sånn?
2: Ja, vi er en pluss 150 personer, yes, på huset. Det er 40 øvingsrom, fordelt på 2000 kvadratmeter. Det er, ja...
1: Det er jo gigantisk. Ja, hvor er det i Stavanger?
2: Det er Flintegata 2, så det er rett ved Felleskjøpet i Hillevåg.
1: Ja, så det er stort bygg, med andre ord.
2: Ja, det har blitt et større.
1: Og dine arbeidsoppgaver, hva er det?
2: Ja, altså, min oppgave, ja, hva kan jeg si, det er jeg tømmer oppvasken, vasker gulv, men det er liksom litt av den dagedriften, men ellers er det, jeg holder på med booking, jeg holder på med management. Det er en del, jeg booker en del av bandene ut mot Skandinavia nå. Holder på med filmproduksjon og ellers utvikling av konseptet.
1: Så det er hovedsakelig for up and coming band, eller er det også etablerte band som kommer inn og får over så hvis de ikke har øvingslokale?
2: Ja, altså det er en god blanding. Det er fra 16 til 70 år. Det er de som aldri har spilt før, de som ønsker bare å lære seg. Vi har deler av Stavanger Symfoniorkester, vi har en 30 fulltidsmusikere. Men så er det også de som er på hobbybasis. Der har vi både advokater, vi har leger, vi har piloter, vi har psykiatere. Vi har veldig mye forskjellig bakgrunn da, men alle sammen går ganske godt overens på grunn av de har lidenskap for en ting, og det er musikk.
1: Ja, så det er det mest der at et band som for eksempel leier seg inn for å øve i et øvingslokal, eller?
2: Ja, det som jeg har gjort er en veldig enkel modell. Det er det at dem som øver hos meg, de skal aldri føle seg til bry. Det er åpent 24 timer i døgnet. Det er faste kostnader, så de får tildelt et rom. Og da er det én pris, og da er strøm og internett og kaffe og massasjestol og kjøkken og alt sammen er med.
1: Det må jo være en fin anledning også, når det er så mange og så stort, og kanskje møtes og drøfte og hjelpe hverandre og utveksle ideer.
2: Det har blitt, som jeg merker, for meg selv som startet, så var det jo kun jeg trengte et øvingsrom. Men jeg har merket jo det at det har blitt mye mer inkluderende i hele dette greiene her, at vi har fokus på dette med sosiale samlingspunkter, som gjør at flere generasjoner kan snakke sammen, ja, og dele rett og slett erfaringer.
1: Og nå vil dere ekspandere, hvor til henne?
2: Ja, jeg vil til Sandnes, jeg. Jeg synes Sandnes er en fantastisk by, og jeg har vært i dialog med, eller er i dialog med Rådhuset, og har hatt presentasjoner der også. Så vi har sett litt annet rundt omkring, men har ikke funnet helt det jeg trenger, rett og slett.
1: Hvor stort lokale er det for deg?
2: Altså, jeg vil si det at jeg ville ha 1000 kvadratmeter og oppover. Jeg ønsker ikke å måtte flytte på meg om 5 år, helst. Men hva kan jeg si? Jeg er ganske åpen for ganske mye, egentlig. Og jeg krever ikke mye. Det er, jeg ser på meg selv som en sånn tråler som bare drar til seg alt mulig av den slammen på havbunnen av næringseiendommer som ikke eiendomsfolk helt hva de skal gjøre for noe med, eller som bare står på vent. Så kan jeg få være med og dekke rentekostnadene, hvis jeg kan kalle det det. Og så samtidig så gir man noe godt tilbake til det lokale da, med kulturtilbud og slik.
1: Så hvis det en eller annen som har et stort lokale liggende, hvor tar en kontakt henne?
2: Da det til musikalsverksted.com, er vel det enkleste, eller bare Simon Johansen, så finner du meg helt sikkert.
1: Glemmer det. Da har vi det, det er altså åpent for, hvis det et band også, vi må ikke glemme det, hvis det et band som hører på, så inn på samme hjemmeside.
2: Eller, ja, bare huk tak i meg, så tar vi en kaffe til det sammen. Glemmer. Da finner vi noe kult sammen.
1: Simon, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
2: Takk for at jeg får komme.
0: Mandagsvær vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent i kveld er det varslet fare for litt regn i ytre strøk. Skiftende bris fra i ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp i liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer i ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

Har du fått med deg at vi har et flunkt nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent I kveld det varslet fare for litt regn I ytre strøk. Skiftende bris fra I ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer I ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Yes. Fyrverkeri av en låt. Du hørte Carola. I det klokka straks 2 nyheter etter Luis Capaldi og Stay Love.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 60-årene ble funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Den siktede ble pågrepet i sitt hjem i formiddag. Politiet jobber med å finne ut av relasjonen mellom de to. Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. «Jeg vil ikke sitte som finansminister bare i påvente av en annen jobb», sier han til Dagens Næringsliv. Stoltenberg fortsetter som styremedlem. Norske forskere kan ha funnet en måte å beskytte fostre bedre mot medisiner. Det godt nytt for gravide med kroniske sykdommer.
1: Forskere ved Universitetet i Oslo har funnet ut at morkaken skiller mellom ulike proteiner i mors blod, og når antistoffer koblet til proteinet albumin, overføres de i liten grad til fosteret. De håper å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene varsler ustabilt og høstpreget vær over hele landet de neste dagene. Temperaturen ligger under 20 grader, og fjellet kan få minusgrader. Vestlandet vil oppleve stiv kuling, regn og torden. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Karpe annonserer altså i dag sin aller siste turné, og her hjemme skal de spille på Vaulen Open Air neste sommer, og så på Folken i mars og april i 2028 i et mer intimt klubbformat. Duoen har spilt sammen i 28 år og lover dyrt og hellig at det ikke blir noe comeback. Chirac skriver på Instagram at de har valgt ut små steder fra tidlig i karrieren, og at det blir den eneste riktige måten å avslutte på, ifølge NTB. Neste sommer så skal de først spille på stor

0: I Sandnes i februar i år melder NRK. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått ham gjentatte ganger med en stein og knyttnever. Offeret skal ha fått varige bruddskader i ansiktet. Alle tre var 17 år på gjerningstidspunktet.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med Rain Me In. Sam Fender og Olivia Dean inn I en ny time på kontoret. Aslak I studio med deg en time til frem til Jonas og ettermiddagsrøsje klokka tre. Og dette her Ella Langley, du får Love and Life Again.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent i kveld det varslet fare for litt regn i ytre strøk. Skiftende bris fra i ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp i liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer i ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking var i fyr og flammer når de tog imot Kristiansund på Lyse Arena i går. Viking rundspilte gjestene og vant hele 8-1 og tangerte med det rekordseieren mot Rosenborg fra 1984. Nykommer Henrik Bjørdal herja igjen og skårte blant annet fra 40 meter. Erik Botheim, som debuterte fra start, skårte 2 og brant i tillegg et straffespark. Seieren betyr at Viking av poeng med serieleder Bodø Glimt, som spiller sin hengekamp mot Sandefjord i kveld. I Opos-ligaen vant Bryne 2-0 hjemme over Stabæk lørdagskveld, og Bryne nærmer seg opprykkskvalikken. Sandnes Ulf tapte igjen 4-1 borte mot Strømsgodset, mens Egersund spilte 1-1 hjemme mot Kongsvinger. I kvinnenes første divisjon var det topp mot bunn når Viking møtte Klepp. Viking vant hele 5-0 og ligger på 3. plass. Klepp ligger sist på tabellen. Bryne midt på tabellen og vant 5-0 over Grei. Så Premier League og Erling Braute Haaland avgjorde Manchester Derby når han satte inn kampens eneste scoring i andre omgang. Målet ble først annullert for offside, men VAR godkjente det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget seg og sagt at Man City-målet var en feil og at målet skulle vært annullert. Tennis og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter. Ta med oss Helgås håndballresultater. Sola uppa seg, men tapte 28-25 borte mot Esbjerg i Champions League. Nærbø tapte 31-23 mot Runar i Elkjøp-ligan, og Sandnes tapte 27-33 hjemme mot Elverum. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe i Vuelta a España for Uno X. Halland Johannessen tog den 112 kilometer lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Maas vant det sammenlagt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det! Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Mandagsværet vårt, kanskje ikke så veldig spennende. Blanding av skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Sent I kveld det varslet fare for litt regn I ytre strøk. Skiftende bris fra I ettermiddag sørlig bris. I kveld sørøst bris, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten. Temperaturer I ettermiddag fra 14 til 16 grader holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Guilty, Teddy Swims. Straks klokka tre, ettermiddagsrushet etter meg og Barry White, som kommer din vei. Før det så snakkes du og jeg igjen I morgen. One ticket, please.

0: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av 10-åringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
1: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I razziaer mot skeive utesteder. Aksjonen en del av en omstridt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astmamedisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Karpe annonserer altså I dag sin aller siste turné, og her hjemme skal de spille på Vaulen Open Air neste sommer, og så på Folken I mars og april I 2028 I et mer intimt klubbformat. Duoen har spilt sammen I 28 år og lover dyrt og hellig at det ikke blir noe comeback. Chirac skriver på Instagram at de har valgt ut små steder fra tidlig I karrieren, og at det blir den eneste riktige måten å avslutte på, ifølge NTB. Neste sommer så skal de først spille på store festivaler landet over før 2028 brukes på studenthus og klubber med Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum som avslutning I august 2028. Politi og nødetater rykket I formiddag ut til Fotlandsvannet I Egersund etter melding om en båt som hadde kantret. To personer hadde havnet I vannet og holdt seg fast I båten. Kvart på 12 var begge tatt opp på land og fremsto som uskadd ifølge Sør-Vest politidistrikt. Begge ble tilsett av helse på stedet. Ingen hadde behov for videre oppfølging. Og 3 gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse.

Tame Impala og Jenny sin remix av Dracula. Vi inne I ettermiddagsrushet. Klokka passert 3 din, og det min tur. Jeg Jonas, klar for å følge på I noen timer frem til klokka blir 6 med god musikk. Her skal vi til 7 seconds.

0: På onsdag denne uka så oppheves bålforbudet. Men det ikke så enkelt at det bare å tenne bål hvor du vil likevel. Det mange regler som spiller inn. Vi skal få høre mer om det når vi snakker med generalsekretæren hos Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjerrum.
1: Du, først og fremst, nå det altså lov å tenne bål igjen fra med onsdag av. Hvorfor tror du vi så glad i akkurat det med å samles rundt et bål og tenne det?
2: Jeg tror det noe magisk som skjer rundt bålet når vi får sitte ned sammen, og vi har gjort undersøkelser som viser nettopp det, at 7 av 10 mener bål skaper en følelse av fellesskap, og flertallet sier at det hjelper for å koble av stress. Så det jo et eller annet som skjer når vi samles sånn rundt bålet utendørs, som jeg tror mange av oss kan ha kjent på.
1: Mm, og når det på onsdag at forbudet oppheves, men samtidig som har hatt nesten 700 skog- og gressbranner mens bålforbudet har vært delende. Hva det viktigste folk må huske på nå, når det blir onsdag og vi har lov å tenne bål igjen?
2: Jeg tror det aller viktigste å huske å bruke huet og tenke på at det alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten. Så det betyr jo at hvis du setter i gang et bål, så det på en måte ditt prosjekt helt til det bålet ordentlig slukket. Og da betyr det at man må se an lokale forhold, man må se an vær og vind, man må sørge for at bålet ikke på noe tidspunkt blir større enn at du har kontroll på det, sånn at du kan slukke det ved behov.
1: Mm. Og her i fylket så vet vi jo at vær og vind skifter ganske fort. Hvor mye spiller det inn for oss?
2: Jo, det kan absolutt spille inn. Vær og vind kan ha mye å si på nettopp det om du klarer å holde oversikten og holde ditt eget bål under kontroll. Så det å ta hensyn til skogbrannfare, det å ta hensyn til vindforhold, det veldig viktig. Så skal vi ikke gjøre det vanskeligere enn det det men jeg tror det handler litt om at hvis du setter i gang bålet, så må du være påskrudd til det bålet stokket igjen.
1: Dette jo også ting vi ikke kan kontrollere været. Uheldigvis ikke enda i hvert fall. Det noen klassiske feil vi gjør når vi skal tenne bål ute? Si hvis været fint.
2: Nei, jeg tror det som fort skjer at man tar litt lett på det sånn når man har satt i gang, og så skjer det noe, og så det mye greier rundt, og så får man ikke nødvendigvis med seg kanskje at været skifter, eller at det blåser litt opp, eller man har ikke kanskje tenkt på at man må ha noe i nærheten å slukke med, dersom det skulle bli aktuelt. Så jeg tror det den generelle aktsomheten, for å si det litt fint, da, som noen ganger svikter litt. Og så det klart, vi ser jo det at det har vært en del utrykninger gjennom sommeren, selv om det var bålforbud. Så det også jo noe som er en helt unødvendig risiko å ta. Men fra onsdag av, så det jo lov, og jeg tror det har masse for seg å ta og reise ut, både for de som blir sittende rundt bålet, men også for å lære opp unger og ungdom i det å lage trygge bål.
1: Det noen plasser vi absolutt ikke bør fyre selv når vi har passert onsdagen?
2: Det jo hvis det veldig tørt i et område, og du ser at du ikke har noe å slokke med hvis det skulle bli nødvendig, og dessuten så det heller ikke lov å brenne bål på svaberg, og det må være i god avstand til bebyggelse og mye vegetasjon.
1: Mm. Nå har du jo kommet med gode tips og råd allerede, Ingeborg, men hvis det et eneste råd du skal gi oss før vi skal ut og tenne høstens første kaffebål, hva skal det være?
2: Nei, det tror jeg må være å bruke huet. Veldig mye av dette handler om sunn fornuft, og så finnes det masse gode lister med tips og triks man kan ta med seg, som kan være verdt å sjekke før man går ut. Men mye av dette handler rett og slett om å tenke seg litt om underveis, sørge for at man ikke tar noen unødvendige sjanser, og så går det jo stort sett veldig bra.
1: Mm. Ingeborg, tusen takk for praten, så vi håper at det blir mange fine og trygge bålkvelder ute ved høsten.
2: Det må vi tro.

Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær i dag. Sent i kveld fare for litt regn i ytre strøk. Blås en sørlig bris, i kveld sørøst bris, liten kuling på kysten. I morgen regn og regnbyger, uttrykt for torden, sørøst frisk bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer opp mot 15-16 grader.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

En mann I midten av 20-årene fra Bergen savnet I Stavanger, det melder politiet I Sør-Vest. Politiet fikk melding om at mannen var savnet fra en Airbnb-leilighet I byen 9. september. Mannen skal sist være observert natt til søndag 6. september klokka 13:30 I Stavanger. Det foretatt flere søk etter mannen inkludert I sjøen, uten at dette har gitt resultater. Mannen skal på seg mørk lue, mørk jakke og lyse bukser da han forsvant. Politiet ber båteiere om å se gjennom egne båter og andre plasser der det kan være mulig å oppholde seg ubemerket. De spesielt interessert I observasjoner eller funn I området ved brannstasjonen I Varmen på Storhaug. Tre gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse I Sandnes I februar I år. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått han gjentatte ganger med en stein og knyttneve. Offeret skal ha fått varige bruddskader I ansiktet. Alle tre var 17 år på gjerningstidspunktet. Så har Karpe annonsert sin aller siste turné. Den spiller på Vaulen Open Air neste sommer og på Folken I mars og april 2028. Duoen har spilt sammen I 28 år og lover at det ikke blir noe comeback. Chirag skriver på Instagram at de har valgt ut små plasser fra tidlig I karrieren, og at dette den eneste riktige måten å avslutte på ifølge NTB. I 2028 spiller de også på studenthus og ulike klubber, med Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum I august 2028.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær i dag. Sent i kveld fare for litt regn i ytre strøk. Blås en sørlig bris, i kveld sørøst bris, liten kuling på kysten. I morgen regn og regnbyger, uttrykt for torden, sørøst frisk bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer opp mot 15-16 grader.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Stortingets nettside nede. Vi erfarer noe ustabilitet på våre nettsider og jobber med stabiliserende tiltak, sier Stortingets IT-avdeling til VG. På Telegram tar den russiske hackergruppa Server Killers på seg ansvaret og sier angrepet vil vare I 3 timer. Gruppen har tidligere erklært cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Aktor ber om flere års fengsel for hovedmennene I en sak der 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold.
1: I april 2024 ble en mann holdt fanget I en leilighet på Frogner I Oslo og en I Bærum. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Politiet mener narkogjeld bakgrunnen, og aktor mener volden utført med en stor grad av feighet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også så kjent for mange gjennom tv-serien Hode I klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I midten av 20-årene fra Bergen savnet I Stavanger, det melder politiet I Sør-Vest. Politiet fikk melding om at mannen var savnet fra en Airbnb-leilighet I byen 9. september. Mannen skal sist være observert natt til søndag 6. september klokka 13:30 I Stavanger. Det foretatt flere søk etter mannen inkludert I sjøen, uten at dette har gitt resultater. Mannen skal på seg mørk lue, mørk jakke og lyse bukser da han forsvant. Politiet ber båteiere om å se gjennom egne båter og andre plasser der det kan være mulig å oppholde seg ubemerket. De spesielt interessert I observasjoner eller funn I området ved brannstasjonen I Varmen på Storhaug. 3 gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse I Sandnes I februar I år. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått han gjentatte ganger med en stein og knyttneve. Offeret skal ha fått varige bruddskader I ansiktet. Alle 3 var 17 år på gjerningstidspunktet. Så har Karpe annonsert sin aller siste turné. Den spiller på Vaulen Open Air neste sommer og på Folken I mars og april 2028. Duoen har spilt sammen I 28 år og lover at det ikke blir noe comeback. Chirag skriver på Instagram at de har valgt ut små plasser fra tidlig I karrieren, og at dette den eneste riktige måten å avslutte på ifølge NTB. I 2028 spiller de også på studenthus og ulike klubber, med Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum I august 2028.

Ray, syng det. Klokka din tikker over fire. Mandag 14. september. Håper du har en fin start på ny uke. Som vi hørt på toppen av timen her, så har Karpe planlagt sin siste turné, aller siste. Vi skal høre mer om det. De kommer jo til Vøylen Open Air. Og derfor snakker vi med Øyvind Ekeland om få minutter. Først får vi oss de her fra Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg.

0: Det har vært mange store konserter på Vaulen opp I gjennom året, men I dag kommer det en nyhet, så nok får mange til å spisse øyrene. Vi har tatt turen til Vaulen, og vi står her på, med klubbhuset på Vaulen badeplass. Det innkalte pressekonferanse, for her skal det ifølge arrangøren skje en stor konsertbegivenhet, og jeg står sammen med Øyvind Ekland. Hva det du har presentert her I dag, Øyvind? Fortell.
1: Nei, I hvert fall et vanvittig vakkert vær. Se på dette her, det idyll på Vaulen, og så kommer Karpe og skal spille på sin goodbye tour, the end, Karpe, the end. Faktisk, neste sommer, blir det, helt, det blir nesten sånn, jeg vet ikke hvorfor, om det derfor det så stille her I dag. Det sånn, det vilt, det sånn.
0: Du, altså Karpe til Vaulen, til Stavanger, hvordan fikk du til dette?
1: Nei, jeg tror nok at de har bestemt det mer enn meg. Det virker som at de har virkelig en plan på alt det de gjør, og jeg, av alle band som legger opp, så tenker jeg sånn, når de sier det, stopp, vi kommer ikke tilbake, så tenker jeg, da tenker jeg, dette sjansen og muligheten. De skal jo på en ville turné da, de legger jo ut altså hele løpet til the end, til the end. Så dette blir en stopp på veien rundt omkring festivaler, de skal spille litt bittesmå søte klubbkonserter, og de skal sikkert gjøre et hekken show I Oslo. Altså, mange har ikke fått med seg Karpe-fenomenet. Det liksom det nærmeste du kommer til en musikkorgie I verden, føler jeg. Altså, det sånn, når du ser de live, du blir bare revet med, og de så sabla flinke, og det så vilt flaks og heldigt at de tenkte sånn, vi stikker innom Vaulen. Stikker innom Vaulen. Vi tar turen til Vaulen.
0: Du, dette har du sikkert visst om lenge. Har det vært vanskelig å holde det hemmeligt at Karpe faktisk kommer til Stavanger?
1: Ja, jeg... det har alltid vært vanskelig å holde allting hemmelig. Det har det for så vidt. Det alltid noen som vet noe, og så alltid noen som tror noe, og så alltid noen som håper noe. Og jeg tenker sånn, midt imellom der, så vi I hvert fall sykt heldige at vi får lov å synge med Karpe på Vaulen, altså. Det for aller siste gang.
0: Du, de jo kjente for å lage noen enorme konserter. Hva kan Vaulen-publikum forvente seg til sommeren?
1: Nei, jeg vet I hvert fall at vi har måttet boke en større scene, så det blir crazy. Så kapasitetsmessig så blir det Vaulens syretest på hvor vilt Vaulen kan bli. Du har helt rett, liksom. Altså, de lager show, liksom. Karpe lager show, og jeg har ikke peiling på hva vi kan forventes. Jeg har bare fått beskjed om vi må ha mer plass. Så jeg tenker det blir bra.
0: Og nå er det nok mange som lurer på en ting. Nå kan vi sikre oss billetter.
1: Ja, det et godt spørsmål. Begynner det på torsdag, må jeg tro. Ticketmaster, jeg vet at det de early bird gikk ut for en stund tilbake, så nå har det låget litt stille rundt Vaulen, og nå lanserer vi vår aller første artist, kanskje noe av det største som har vært på Vaulen I, ja, siden vi startet for 4 år siden. Det var mye bra da. Det var mye bra, det har vært virkelig en bra arena. Men torsdag, Ticketmaster, da det bongass, da det bare å hive seg på og så bli med. Det blir sommerfest.
0: Du, til slutt, Eivind, hva tenker du selv nå når vi står her på Vaulen badeplass og vet at Karpe skal stå på scenen neste sommer?
1: Nei, altså, jeg kløy meg I armen første året når Sting stod der, alt jeg må si. Altså, det sånn... Altså, Vaulen idyll begynte egentlig med Rogafest for meg I 2008, og jeg tenker sånn, hvor vakkert det ikke her? Og I fjor så fikk vi endelig åpne opp hele øya, sånn at folk fikk gå rundt. Og når vi satt ut I strandkanten der, liksom, og spiste deilige bakte poteter og grillripper, og Sara Larsen stod på scenen, liksom, og I år, altså, det har vært en ufattelig bra festivalopplevelse I år, og så tenker jeg neste år med Karpe. Altså Karpe, vi hadde veldig lyst I dag å sette en sånn høytaler opp I skogen så skulle bare liksom Karpe-musikk bare joma over Vaulen. Det blir veldig, veldig, veldig spesielt flott. Jeg håper dere blir med.
0: Tusen takk for praten, Øyvind. Da det altså bare å merke seg datoen. Fredag 11. juni 2027. Karpe kommer til Vaulen. Og dette blir duoens siste store konsert I Stavanger. Billettene de slippes på Ticketmaster torsdag 17. september, så her det nok bare å være klar når billettsalget starter.

skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær i dag. Sent i kveld fare for litt regn i ytre strøk. Blås en sørlig bris, i kveld sørøst bris, liten kuling på kysten. I morgen regn og regnbyger, uttrykt for torden, sørøst frisk bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

En mann I midten av 20-årene fra Bergen savnet I Stavanger. Det melder politiet I Sør-Vest. Politiet fikk melding om at mannen var savnet fra en Airbnb-leilighet I byen 9. september. Mannen skal sist være observert natt til søndag 6. september klokka 13:30 I Stavanger. Det foretatt flere søk etter mannen inkludert I sjøen, uten at dette har gitt resultater. Mannen skal på seg mørk lue, mørk jakke og lyse bukser da han forsvant. Politiet ber båteiere om å se gjennom egne båter og andre plasser der det kan være mulig å oppholde seg ubemerket. De spesielt interessert I observasjoner eller funn I området ved brannstasjonen I Varmen på Storhaug. Tre gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse I Sandnes I februar I år. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått han gjentatte ganger med en stein og knyttneve. Offeret skal ha fått varige bruddskader I ansiktet. Alle tre var 17 år på gjerningstidspunktet. Så har Karpe annonsert sin aller siste turné. Den spiller på Vaulen Open Air neste sommer og på Folken I mars og april 2028. Duoen har spilt sammen I 28 år og lover at det ikke blir noe comeback. Chirag skriver på Instagram at de har valgt ut små plasser fra tidlig I karrieren, og at dette den eneste riktige måten å avslutte på ifølge NTB. I 2028 spiller de også på studenthus og ulike klubber, med Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum I august 2028.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Synnevo, syng full og fin straks kvart på fem her I ettermiddagsrushet. Mandag I dag, 14. september. Vi skal høre Elisa Lort.

Skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær i dag. Sent i kveld fare for litt regn i ytre strøk. Blås en sørlig bris, i kveld sørøst bris, liten kuling på kysten. I morgen regn og regnbyger, uttrykt for torden, sørøst frisk bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer opp mot 15-16 grader. If you're not

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.

Dagny med låta si Rain, og klokka tikker sakte men sikkert mot fem. Da får du en liten oppdatering på nyhetene. Før det

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven etter en russefest I Lørenskog I fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I midten av 20-årene fra Bergen savnet I Stavanger, det melder politiet I Sør-Vest. Politiet fikk melding om at mannen var savnet fra en Airbnb-leilighet I byen 9. september. Mannen skal sist være observert natt til søndag 6. september klokka 13:30 I Stavanger. Det foretatt flere søk etter mannen inkludert I sjøen, uten at dette gitt resultater. Mannen skapet seg I mørk lue, mørk jakke og lyse bukser da han forsvant. Politiet ber båteiere om å se gjennom egne båter og andre plasser der det kan være mulig å oppholde seg ubemerket. De spesielt interessert I observasjoner eller funn I området ved brannstasjonen I Varmen på Storhaug. Tre gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse I Sandnes I februar I år. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått han gjentatte ganger med en stein og knyttneve. Offeret skal ha fått varige bruddskader I ansiktet. Alle tre var 17 år på gjerningstidspunktet. Så har Karpe annonsert sin aller siste turné. Den spiller på Vaulen Open Air neste sommer og på Folken I mars og april 2028. Duoen har spilt sammen I 28 år og lover at det ikke blir noe comeback. Chirag skriver på Instagram at de har valgt ut små plasser fra tidlig I karrieren, og at dette den eneste riktige måten å avslutte på ifølge NTB. I 2028 spiller de også på studenthus og ulike klubber, med Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum I august 2028.

0: ord.
1: Det er Ruben og det er Miriam Bryant med Der du brent vår bro. Og det starter en ny time, klokka har passert fem. Mandag 14. september, ettermiddagsrushet står på her I en liten time til med meg, Jonas.

skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær I dag. Sent I kveld fare for litt regn I ytre strøk. Blås en sørlig bris, I kveld sørøst bris, liten kuling på kysten. I morgen regn og regnbyger, uttrykt for torden, sørøst frisk bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer opp mot 15-16 grader.

En mann I midten av 20-årene fra Bergen savnet I Stavanger, det melder politiet I Sør-Vest. Politiet fikk melding om at mannen var savnet fra en Airbnb-leilighet I byen 9. september. Mannen skal sist være observert natt til søndag 6. september klokka 13:30 I Stavanger. Det foretatt flere søk etter mannen inkludert I sjøen, uten at dette har gitt resultater. Mannen skal på seg mørk lue, mørk jakke og lyse bukser da han forsvant. Politiet ber båteiere om å se gjennom egne båter og andre plasser der det kan være mulig å oppholde seg ubemerket. De spesielt interessert I observasjoner eller funn I området ved brannstasjonen I Varmen på Storhaug. Tre gutter I Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til grovt ran og kroppsskading etter en hendelse I Sandnes I februar I år. Ifølge tiltalen skal de ha angrepet en person og slått han gjentatte ganger med en stein og knyttneve. Offeret skal ha fått varige bruddskader I ansiktet. Alle tre var 17 år på gjerningstidspunktet. Så har Karpe annonsert sin aller siste turné. Den spiller på Vaulen Open Air neste sommer og på Folken I mars og april 2028. Duoen har spilt sammen I 28 år og lover at det ikke blir noe comeback. Chirag skriver på Instagram at de har valgt ut små plasser fra tidlig I karrieren, og at dette den eneste riktige måten å avslutte på ifølge NTB. I 2028 spiller de også på studenthus og ulike klubber, med Lambertseter fritidsklubb nesten til slutt og Oslo Spektrum I august 2028.

Opus, All Life is Life. Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær I dag. Sent I kveld fare for litt regn I ytre strøk. Blås en sørlig bris, I kveld sørøst bris, liten kuling på kysten. I morgen regn og regnbyger, uttrykt for torden, sørøst frisk bris, på kysten periodvis liten kuling og temperaturer opp mot 15-16 grader.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Hillary Duff, helt mot slutten av ettermiddagsrushet her. Klokka den går mot 6, som betyr at jeg ferdig. Mitt navn Jonas. Takk for følget. Snakkes igjen I morgen klokka

0: styreleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Bussedin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Flere høyrepolitikere i distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen i Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer i hele landet. Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for elsparkesykler, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Dagbladet. I august opplyste Sunnaas sykehus på Nesodden at de så langt i år hadde fått inn 8 alvorlig skadede pasienter etter sparkesykkelulykker, like mange som i hele fjor. De to var dommerne som var ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United i går ble stående, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: let you know you're one of my kind.
1: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader I hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående I går fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lykketall skal vi ha i kveld. Og jackpot på 100 000 kroner i runde nummer 3. Vi spiller altså 3 runder med Radio Bingo. Du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vennrett, så du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være en forbi samme innringerfelt, der 6 felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Har du kjøpt brettet på en utsalgsplass, så står det på tvers til venstre. Har du kjøpt brettet på nettet, så står det opp forbi til høyre. Det altså 6 talongnummer på hver side. Du ringer en bingo på 51 66 50 40, og vi trenger å vite hvilket tall fikk du bingo på, og altså talongnummeret. Runde nummer 1 går vi løst på og spiller en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Her kommer kveldens første tall, som 24. 2, 4. Sytten, en, sju. Trettisju, tre, sju. Trettitre, tre, tre. 76, 76, 71, 71, 51, 51. 30, 3, 0. 82, 8, 2. 85, 8, 5. 23, 2, 3. 1, enkel 1. 80, 8, 0. 18, 1, 8. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 60N, 6N. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 32, 3, 2. Det ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Anita Hatteland er raske på telefon. Hadde bingo på siste opplystet tal, ei rekke på tallet 32. Med brett ifra bankers på Bryne. Hvis du setter meg i rekka nå, så må du ringe.

Anita Hatteland og Malin Idland Karlsen. Dere skal ha to brett hver når dere sender inn brettet som en trøstepremie for Mona, var det, ja. Mona Kristoffersen har Eirika fikk til å betale 43. Det betyr kveldens første vinner Mona Kristoffersen, som hadde kjøpt brettet på nett. Og etterpå da, så hadde vi altså tallet 32. Vi fortsetter på samme ark. Vi skal spille om to rekke, 500 kroner, og tallet nå 46. 4-6. Null. Trettiseks. Triseks. Tjuefem. Tofem. Åttifire. 8-4 54 5-4 78 7-8 75 7-5 6 enkel 6 79 7-9 68 6-8 44 4-4 52 5-2 20 2-0 4 enkel 4 21 2-1 53 5-3 8 enkel

Marit Bjerke fra Skien har to rekker, fikk til å betale 8, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 8 så kom tallet 7, som da for eksempel to rekker. 8 eller tidligere, så må du ringe. Marit Bjerke hadde ikke brettet hos Stjordkjenn.

Marit Bjerke, vinner to rekke 500 kroner. Bingo på tallet 8, etterpå så hadde vi tallet 7. Som vi må ha med oss når vi nå skal spille tre rekke på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå blir 81. 81. De tre. Åtta, tre. Seks, de tre. Seks, tre. Tretti en. Tre, en. 64, 6, 4. 9, enkel 9. 13, en 3. 72, 72. 19, en, ni. 74, 74. 88, 8, 8. 35, 3, 5. 50, 5, 0. 56, 5, 6. 5, enkel 5. 34, 3, 4. 40, 4, 0. 89, 8, 9. 55, 5, 5. 16, en, 6. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 66, 6, 6. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Nelly Tengs, det blir mer brett i posten på deg. Det skal komme to brett i posten når du sender inn brettet. Du blir slått ut fram til på telefonen, så kom Marie Haugland med tre rekker på tallet 49, som er tallet før 66. Så i øyeblikket så står de 1000 kronene på tallet 49. Marie Haugland har kjøpt brettet hos Rema 1000 på Klepp.

Maria Haugland, navnet ditt står I premielister, og etter navnet ditt så står det 1000 kroner, tre rekke I runde 1. Vi blir om til neste spill. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall ut 52. 5-2. Tjuefem, to, fem. Trettioåtta, tre, åtta. Femtini, fem, ni. Femtifem, fem, fem. Sekstisju, seks, sju. Førtiåtta, fire, åtta. 3, enkel 3. 57, 5, 7. 39, 3, 9. 66, 6, 6. 46, 4, 6. 7, enkel 7. 82, 8, 2. 24, 2, 4. 29, 2, 9. 83, 8, 3. 77, 7, 7. 31, 3, 1. Og det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Kjell Jonny Halvorsen er en rekke på tallet 77, som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 31 er for sent på en rekke. 77 eller tidligere, så må du ringe. Kjell Jonny Halvorsen har ikke brettet på nett. Good day.

Tina Lund er eierekapitalet 83. Kjell Jonny Halvorsen, det tallet før deg, så du må sende inn brettet, så skal du ha to i retur. Hvis du kjøper, du hadde kjøpt brettet på nettet, så da kan vi sende nettbrett. Hvis du tagger med mobilnummeret når du sender inn. Tina Lund er Eirik avtale 83 hadde ikke brettet på Overbris Grassmyr 83 eller tidligere, du må ringe

Karina Lund er vinner av ei rekke her I runde 2. 250 kroner på tallet 83. Etter 83 hadde vi 77 og 31. Vi fortsetter på samme arke. To rekke, begge innenfor samme innringerfelt. 500 kroner og tallet 63. 63. Sexty, sex, null. Tjueåtta, to, åtta. Femtioåtta, fem, åtta. 5 enkel 5 n enkel n 20 2 0 30 3 0 35 3 5 61 6 n 72 72 36 36 6 enkel 6 65 6 5 86 8 6 50 5 0 32 3 2 75 75 Det våkner telefonen med sjekke bingo.

John Svensson har to rekker på tallet 50. Etter tallet 50 har vi hatt to tall. Det 32 og 75. 32 og 75 for sent. 50 eller tidligere, så må du ringe. John Svensson har kjøpt etterpå Funnmark.

Jon Svendsen, navnet ditt står i premielista. Du er vinner av to rekke 500 kroner her I runde 2. Jon fikk bingo på tallet 50. Etterpå hadde vi tallet 32 og 75. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Tre rekke. Vi spiller om 1500 kroner og tallet 74. 74. Fjorten. En fire. Sekstini. Seks ni. Trettisju. Tre sju. Nitten. N. Ni. Åtta. Enkel åtta. Sytten. N. Sju. Trettitre. Tre, tre. Sekstifire. Seks, fire. Åttiåtte. Åtte, åtte. Åtti. Åtta, null. Tjuesex. Två, sex. Sjuttiotre. Sju, tre. Seksten. N6. 21. 2N. 76. 76. 15. N5. 81. 8N. Og I det jeg sier 81, så ringer telefonen straks tilbake.

Bjørg Helga Bjerkestrand har tre rekke effekter på tallet 15, som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 81 for sent. 15 eller tidligere, det står altså 1500 kroner på tallet 15. Bjørg Helga Bjerkestrand har ikke rettet på Rema 1000 på Klepp.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og vinner og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Bjørg Helga Bjerkestrand, du må sende inn med navn og kontonummer på. Der skal 1500 kroner inn på kontoen din. Med ubetalte premier på onsdag ettermiddag. Det betyr pengene på konto senest torsdag morgenen. Så blar vi om til runde nummer 3. Og jeg kjenner nervøsiteten kommer. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner i alle fall. Og i tillegg ser vi altså jackpotten, som på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten der. Hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så skal du også ha 100 000 kroner i tillegg. Og vi har ikke ett lykketall, vi har mange, mange, mange. Anne Giske skal trekke 8 lykketall i kveld, så her er det mange muligheter. Anne Giske, er du klar?
1: Ja.
0: Kom igjen.
1: 85.
0: 41.
1: 28.
0: 65.
1: 49. 25.
0: 53.
1: 22.
0: Det åtte tall. Du og du og du. Dette blir spennende. Jeg skal gjenta tallene en gang til i stigende rekkefølge. 22, 25, 28, 41, 49, 53, 65 og 85. Åtte magiske tall. Ok. Vi starter på en rekke, bare for gjort klar spillet her, der. En rekke 250 kroner, og tallet med krysset nå blir 4. Enkel 4. Ni. Enkel 9. Åtte, fem. Der kom det første lykketallet. Syttifire. Sekstito. 45. 4. 5. 3. Enkel 3. 87. 8. 7. 24. 2. 4. 4. Ringer telefonen. Kan det være bingo så tidlig? Vi sjekker.

vi spiller om en rekke her I runde 3. Siste tallet vi hadde var tallet 24, og så kommer tallet 51. 5-1. Sextio, sex, sju, åttiotre, åtta, tre, fyrtiotre, fyra, tre. 88, 8, 8. Femtiosju, fem, sju. 14, 1, 4. 31, 3, 1. 16, 1, 6. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Bodil Deildok har en rekke på tallet 31, som er det siste tallet vi hadde. Etter 31 hadde vi tallet 16, som da for sent på en rekke. 31 eller tidligere, så må du ringe. Bodil Deildok hadde ikke brettet hos på Funnmark.

med telefon med bingo på tallet 14, og det Tor Arne Wilhelmsen som bingo på tallet 14. Bodil Deildok, det betyr du må sende en brett, at du skal ha to brett i trøstepremie. I øyeblikket så står ei rekke hos Tor Arne Wilhelmsen på tallet 14. Etter 14 hadde vi tallet 31 og 16.

Vi spiller fortsatt to rader her I runde nummer tre, 500 kroner. De to siste tallene var tallet 5 og 78. Vi fortsetter, og tallet som kommer nå, det blir 37. 37. Tolv, en, to. Trettito, tre, to. Åttien, åtta, en. Sextiseks, seks, seks. Femtifem, fem, fem. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Viktigs feiling har to rekkeeffekter på siste oppløstertall, som tallet 55. Det betyr, hvis du sitter med to rekke nå, så må du ringe.

Victus Feiling hadde fått brev i posten, og Victus, nå blir det to nye brett i posten. For du ble slått ut av Kenneth Knudsen, som fikk to rekker på tallet før, som var på tallet 66. Det betyr 500 kroner står i øyeblikket på tallet 66 hos Kenneth Knudsen, som hadde kjøpt brettet på Jordkjønn.

Vi har en melding til Kenneth Knudsen, Alfred Oppdal og Øyvind Myhre. Alle tre dere må sende en brett. De skal ha to brett som trøstepremie. For Evy Irene Fosse ringte inn med bingo på tallet før, på tallet 81. Hadde kjøpt dette på nett. Det betyr Evy Irene Fosse, du er vinner av to rekker her i runde tre. Og da skal vi spille tre rekker. Jeg føler det nesten bare lykketall igjen her. Og dette blir spennende. Vi spiller tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner i ordinær premie. Og hvis du får de på et av kveldens lykketall, som det er mange igjen av, så blir det altså 100 000 kroner i tillegg. Vi er klar om et lite øyeblikk.

Hei, da håper jeg alle klar, og vi ikke var ganske klar på et lite øyeblikk.

skal spille tre rekke. De siste tallene vi hadde var altså tallet 81, 66 og 55. Tre rekke med krysset på tallet 72. 72. Sextini, sex ni. Forty two, fira two. Thirty three, three three. 73 73 7 enkel 7 26 26 89 89 35 35

Hvor ble alle lykketallet av? Telefonen ringer. Jeg er helt stiv i spenning med sjekkebingo.

Jeg sa Datsy, tre rekkeffekter på tallet 40. Etter tallet 40 er mattallet 36 og 44. 36 og 44 er for sent. 40 eller tidligere, så må du ringe. På tallet 40 så står det 5000 kroner. I øyeblikket er de hos Isa Datsy, som hadde ikke brett det, hos Skoberg. Og lykketallet, de hadde gjemt seg i kveld. Men ring hvis du har tre rekker på 40 eller tidligere.

Ny telefon, også med bingo på tallet 40, ifra Isabel Jakobsen, som hadde kjøpt brettet på Circle K I Åsedalen. I øyeblikk altså, Isa Datsi og Isabel Jakobsen står begge to likt, og deler de 5000 kronene på tallet 40. Du 40 eller tidligere, så må du ringe. 36 og 44 for sent.

to vinnere. Og de heter Isa Dazzi og Isabel Jakobsen. De deler de 5000 kronene. Dere skal ha 2500 kroner hver når dere sender inn brettet. Vi startet med 8 lykketall. 4 av de kom, 4 av de kom ikke. Det betyr mandag og mai vega så skal Anne Giske trekke og holde styr på 9 lykketall. Håper du har anledning til å bli med da. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilte bingo i kveld. Ha en riktig god kveld videre, og ha en riktig god vega. Takk for nå, og ha det godt.

0: Kjelling, noe som også catchy, den her kyrgårdsmentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
3: Ja, jeg sitter jo her.
2: Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

0: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hcpet for en hyggelig handel.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gilt å se deg.
3: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel velge å ta julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!
2: Har du spunnet dikterjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.